buza kubasuna, ati na buza kubasajja. Kuluhiro wa sajja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulangazo kubukuba.

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuluhirwa wa saja, ndi mwakona mwili mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga nyo kukukuba. Eki

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuluhirwa wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga yon kukukuba.

Nabuza kubasuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilo wa sajja, ndi mwako na mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga yon kukukuba.

kuzaku basiuna, ati na kuzaku basaja. Kuluhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwatonya. Badamu kimune, datu kulanga, no kukukuba.

za kuba siuna ati nakuza kuba sajja kuluyira wa sajja ndi mwakona mubi mwato munya badda mukimune da tukulanga no kubukuba e